0: Încă va fi.
1: Fil vip varcă vușare, aveți vuicin, vuipenu. Dar e tu nu fi velumă n-aia ce-am niboană, te tombu în tandă, mi varcă un vușar, tu nu varcă un jucă ce vuipenu. Dar ea e de smang mesin șachii, dar fteavă nu fază, că n-a n-ai zan mă tungă, îngrai și cărază, ni s-a ghecen în tobili, am ngărab de o leab, că ne fânge ai zan, dar te n-am bișe fene, mi fene n-ai îngat vlang n-ai. Și ce ai za zane, că tu cum oaz zan tobili, ta n-ar rivă, îmi farcă de o leab, îngal în tungă, că ce n-ai turi. Dar si zan nu fană că n-ai și cărază, de tan fază, că n-ai iu. Dar avid n-ai zan gărăbără, că culturii te lor rivă, fă mărută n-ai întunteu, ta nu cam nișă tau, nișă tau. Dar si laf n-ai, dar n-a zis n-ai dimanzatul. Nge ai dimanzat zan, putem bule slav și ce ai, în tobile mărută n-ai n-ar sișii. Dar un ulum tana n-ai tu si vide, nu și ce șamă n-a ngăftură n-a bumbu. Andea ma n-a zurnie n-a n-ai n-ai m-te lor rivă, și n-anju, și ai marare m-ai. Dar votez am mit bucanjang, la arete de șișem n-ai chiangi, am at vlang n-ai zan criza și șișe tu plăge rai chiangi. Dar smaz me velang că da, dar n-ai tun zani, dar îmi stare în nareu, tu în jafaza ca n-am bune de ol n-ai ab, n-am comin în n-ai tun districă, zis că am bune de ol n-ai. Bai suzu, vena la em jai aba, mizali ai tun teram zali, dar fa fateșe n-ai șișem n-ai tun chiangi, dar șala mă sara în vata n-ai, în șai n-ai zan, m-am mizada, un fropai n-ai mama muze n-ai în chiang, fropainga și ce da dimă cu cuza mai fropainga dam za za da așa de mai n-am fropainga da nia că cu fropainga za da tel za cu fropainga da si vo vid nai cu za nge fropainga rai că za de fa vo vid nai da e bai za za să da da te n-am gen jiranga să i zave cu aza mi fara nai rașa ngă ce mbulam tui tui tiki a da war shangan să ke fara nai tuni na u fa cu ce za da e za interanga nai abu.
0: Șoată tumpcula, șoată tumpcuvavă.

0: E fața să țin mi-ar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.

Fucana, Fucana, Fucana și Satavela. Tucana, Tucana, Tucana și Satavela.

Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, Mutani și în Fatacan. Mi-era mileau, față până politici. Nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuat în loc, arnă pe penarana, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gazia mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, simă nu politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țancă. Și să gătesc volumi în rindă, de a ne firește pirenem. Rima la gaș, matchiai, aria în piuau, a pizurul indai, ni firenențică, a unat, ni apălină, și ni frala ei nevăvăvă.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: Dan ver na pat solo sik san ni fuk ta ni petra not fanta ta ni do ta not fanta ta ver
2: ni fuk min na ti yesa
1: bolo yete lo yete na bolo ti tur ra ti ti ti se ti na zan pa yom na za pa hut na ke lo ta not fanta ta wa fuk ta ni petra not fanta ta ti tu na me tsa is tsa se faza ene fa no kem la za hut ne tsa se fa no hut
3: Eu sunt de cea navana, izi, am refăcut marge, de care am tăcut o gândală, n-am mișut că fie în față de tas, ca fie nea navana, am sus pătit, e un firm. Se gama, nu se pepe, ar zăiți, n-am urmă zăiți, e fața, e tapă.
1: Deci nu ce l-a făcut furt, nu?
4: Ito un studiant, eu am bătut un ravaj, eto un limitrof, mă fsară ca nina la manga, sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: Catching fuck, fan lasak, smets up a pig, Sachia chums out, Sakak, Finn Lodge, Finn Lodge, and Kapokak.